Hensylofonen glemmer man aldrig. Go to somebody that I used to know, for the Opus Life is Life, og Tavares Heaven must be missing an angel. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er det toner fra Alison Moyet. Vi skal nyde All Cried Out.

0: Joel på Radio Alfa Uptown Girl, og så velkommen her til formiddags- og middagsradioen på den her lille indeklem fredag. Jeg er Sondaler her frem til kl. 14. Tak til Jens, der har sendt morgenradio siden kl. 6. Og her er det Aerosmith på Radio Alfa og Crazy.
1: Come here, baby. Seems like we're making up.

oprindeligt indspillet af Joni Mitchell, Counting Crows og Vanessa Carlton og Big Yellow Taxi. Og så var det Eurythmics med Stevie Wonder på mundharmonikaen på There Must Be An Angel Playing With My Heart. Johnny, han hader jazz. Det var i hvert fald navnet på gruppen her. Johnny hates jazz, og I Don't Want To Be A Hero.